0: Мен таптым әмді орында. Бұның оқшымам дейін ағыз гитарға.
1: Оқшымайды орында. Оқшымайды орында. Оқшымайды орында. 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱。